Yeah, but they yeah, they are going to lay your leg jaw. That moment for touch of poor climate, lunch of umma bear on a fatu amo with touch of poor climate, yeah, my low. Fav day for a fung of fung a mile, touch of poor climate, yeah, in a footy. Asu to na ya, tato toy, tomanantu, jamo, yasu to na ya, yaf yafi ya. I left all the tayao, ya. Mavu supo lava ile mamanga faisin na ngaluenga ia umaloa ia ona tapena lea o le tonga i voilele a o le avenga tau o le avenga popo o avenga fafie ia o le otoino o le luau ia o le avenga talo mea umalava a e tapena ai ia le suavai ia ua foi ia le aso sa a ia be taifo ia le fa ile taiao po le lima ile taiao ia ua mata ona tau le fa pusa ia e sauni le lotu le tai au le asusa a maneia ia tatou toe tepa foʻi inā vaitau i le maneia o le usuaʻi i le tai au e tapena o le faapusa i le aso toʻonaʻi ia ma le suavai i le tai au i le vaveao o le asusa a matagofie ae logo o toe maua ia i samoa ia nā foʻi sauniuniga o toʻonaʻi a ua taimi lenei ia ua iai uma ogahumu i totonu a gae loa soatu lava vavalo le talo tuu totonu o le aogahumu a ia o le alaisa o le saka a io e manaia manaia pose mea foʻi lele tate look forward ia ia su toʻonaʻi a ia aua niigalo ia jeoe ia le tatou sisigafua na le faamanatuina o le 64 o tausaga talo ona tutu atasi sa moa i totonu o le aai o sini i liverpool ia faapea ona faataunuu i le aso gafua le aso malōlō kings birthday ia le aso gafua o le vai i aso fou a ia aua niigalo ia jeoe ia o fealava o e mau ma le tatou proklame ia a le ise me te afioʻi ai i le aso gafua ia manai le tatou auai faantasi ia i le faamanatuina ia o le sisigafua so tatou atunuu i totonu o le aai o liverpool i sini i ausetalia a tele taumafutaga tele mea ai tele foʻi o loa faapea ona faatau ai e tasau e fataosau mea taumafa ia ona e savalivali le failau faatau tele foʻi faleaiga o mea taulima faasamoa faapea ona faatau ona maua i lea aso a ia ma faafiafiaga matagofie ia e faafiafia atu iā te oe samoa e le gata i lea o tafaoga tamaiti mo mea foʻi e faatiʻitiʻi ai tamaiti a ia a mailoualo mailau fanau e faafiafia ia ma faamatamata ia tatou faamanatuina faatasi ia le 64 tausaga o samoa i totonu o liverpool i sini i ausetalia a ia taimi le tatou ofisa faasala lau nei ia ua 8:25 ia talilima ia faamuta foʻi le auaunaga le tatou talofa famo ia iā te oe samoa i lenei foʻi aso toʻonaʻi ia tuluga e te luelue ma e saʻasaʻa ae faafiafia lau talofa famo iā te oe.